0: پس کی آدم پایت لانیکته لالا هول قلب بیادی اوزی آدم بار ولاده بیادی اوزی بیاد بار ولاده خراسان برا برگه بیادیم بیادیم خورازم بیاده خشکربت برخال دیگه چون چن آه دیدم بول دیدم باش که ایران یو
1: این کراس اش ولد
0: یه ارتا که پیشین نگیم بیرار مش می مثلا بولن مش می یا ماشینه که لده من سو سواب که لده ماشینه چلیله بلن چشمز ما رو سو که لده یازل هده اوزا جایلرگه خدودلرگه سو تشید یه ماشین اتکیزه ده یازل هده که یازل مده من ایرده سو اتکیزه ده ماشینه که لده سواب که بیرده ده یازمده ده های برگه بولر
1: بگون ایگر ما برای
0: سینتیابر پل علماز رزق و زلماز دیگه گه بارو
1: بندن بدتر هم بگن وقت ده علمگن هیچ کم
0: کنین دیگه
1: یو این اوزاق مدت که بومیدیو بخادره که
0: ایک کن
1: بر نیچه کنگه بر خبته مست بر آی مست دارم
0: باشه خودتلارده آیله بومیدی ماخچه مستست
1: این بندن هم آغر بگن جایله بگن بلکه خاضرم باردر مثلا بلمیم تاهلی خودتلارده الکتریت بار مگن جایله بولش ممکن
0: بار
1: نسبتاً وضعیت یخشه تاشکنده تاشکنده یشسه بولده ملر
0: سیکر آیت از منه یشه بیریم
1: بزن چیده ترسه بولده
0: یشه بیریم
1: چون جنجه اونه که وخیم قوارش که حاجت یو خب بگن 21 سنتیبر Samarqand shahrida butun jahon shaxmat olimpiadasi bo'lib o'tyapti. Kimdir kuzatyapti, kimdir kuzatmayapti. 6-chi tur bahslari bo'lib o'tyapti u yerda. Bugun bo'lib o'tdi aniqrog'i. O'zbekistonni asosiy erkaklar jamoasi, amaldagi chempion Hindistonni asosiy erkaklar jamoasini bugun mag'lubiyatga uchratdi. Bu nihoyatda katta g'alaba hisoblanadi. Endi bilamiz Hindiston shaxmatning vatani. Shaxmat siyosiy strategik o'yin hisoblanadi. Hujum qilishi, raqibga qanday zarar yetkazishi sarkardalar qadimda shaxmatdan o'rgangan, buni barchamiz juda yaxshi bilamiz. Sarkardalar hammasi shaxmat bo'yicha strategik hisoblanishgan va Hindiston uchun bu juda ham muhim sport. Bizning vakillarimiz so'nggi yillarda shaxmat federatsiyasida o'tkazilgan islohotlardan keyin yana jahon birinchiliklarida bosh ko'tarib qolishdi, ko'z tegmasin. Bugun ham shaxmatning vatani bo'lgan Hindistonni mag'lubiyatga uchratdik. Adashmasam 27 sentyabrgacha davom etadi butun jahon shaxmat olimpiadasi. Omad tilaymiz sportchilarimizga. Bundan tashqari Osiyo o'yinlari bo'lib o'tyapti. Kimdir buni ham kuzatyapti, kimdir kuzatmayapti. Osiyo o'yinlarida ham bir qator yozgi sport turlari bo'yicha yozgi Osiyo o'yinlari bu olimpiadani, butun jahon olimpiadani qit'a varianti. Osiyoni o'zi bo'yicha.
0: Anovchi kechirasiz, paralimpiyami ular ham yo'q bularmi?
1: Qarang,
0: bosh vazir kuzatib qo'ydilar-ku.
1: Osiyo o'yinlarida odatda birinchi endi sog'lom deyish qanaqa narigi tarafi nosog'lom deyish noto'g'ri. Barchamiz bilgan va o'rgangan shaxslar ishtirok etishadi. U tugagandan keyin xuddi shuni parasi bo'lib o'tadi Osiyo bo'yicha.
0: Paralimpiya
1: bo'yicha. Para sport lar bo'yicha Osiyo o'yinlari o'tkaziladi. Butunjahon olimpiadasida ham shunaqa olimpiada o'tkaziladi. Olimpiada tugagandan keyin parasi o'tkaziladi. Xuddi shuni
0: nogironlarga omad
1: tilaymiz. Hammalariga omad tilaymiz. O'zbekiston terma jamoasi bir qator sport turlari bo'yicha o'zini nomzodlarini u yerga olib ketgan turnirda ishtirok etish uchun vatanimiz bayrog'ini ular ko'klarga ko'tarishadi degan umidimiz bor.
0: Juda ham soz 71-203-1065.
1: Ravshan Haydarov ham ketgan.
0: Ha, o'sha yerdami?
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasini olib ketganlar.
0: Qo'shnim ketdilar, o'sha yerga keldilar deya. Ha, biz choylashmoqchi edik, ketdilar da.
1: Ya'ni kelganlardan
0: keyin. Kelganlardan keyin
1: g'alaba bilan qaytsalar,
0: katta qilib beradilar.
1: Ha,
0: bo'ldi. Ochiqsa kichikroq bo'lib qoladi. G'olib bo'lsalar, bunga ko'nmaymiz, bunga ko'nmaymiz deymiz-da. Elektron belgi oriya dona 1065 ga yozing, 71203 1065 ga sim qoqing, xolay raqsga tushing.